Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.

da ćemo biti u jutarnjem programu, u buđenju i nešto malo kasnije ponovo. Pa kako ostanite na istim talasima, želim vam prijatan ostatak dana. Ćao!

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
10: It's the midnight sun kissing under the red sky. Like the pebbles in your hand in
8: this. Mesto broj 9.
9: Tame Impala, Dracula.
11: Dracula, brought from the soul of Dracula. Brought from the soul of Dracula.
8: Mesto broj 8.
9: Michael Jackson, Beat It. Michael Jackson, Beat It.
8: Mesto broj 7.
9: Michael Jackson, Billie Jean.
8: Mesto broj 6.
9: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 14.

0: od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19 samo na Radio K4.
1: Mesto broj 10.

0: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 2.

Talking about that cold cash money. Aleksandra Prijović je predstavila svoj novi dugo očekivani album koji nosi naziv Bol i alkohol, koji je već privukao veliku pažnju publike i ostvario je odlične rezultate na muzičkim platformama. Prema podacima na YouTube o najslušanijim izvođačima u Srbiji protekle nedelje, Prijovićka je zauzela treće mesto, odmah ispred nje je Ceca Ražnatović na četvrtoj poziciji, dok je razlika u broju pregleda minimalna. Ipak, Ceca i bez novih objava ostaje među najslušanijima, a njene starije pesme poput hita Vreteno ponovo beleže veliku popularnost. Na petom mestu nalazi se Jakov Jozinović, dok prva dva mesta već duže vreme drže Jala Brat i Buba Koreli, koji dominiraju platformom. Zanimljivo je i to da je Prijovićka u posljednjim godinama objavila veliki broj novih pesama i spotova sa milionskim pregledima, dok je Ceca ima znatno manju diskografsku aktivnost, ali i dalje izuzetno snažnu publiku.